pure temere adune kangma satu waito puya kwangme ye pelatu temere adune kangma satu waito puya waimo ye pelatu kuidundu kone denga jel sawallu ciru gu khar khari badel ne cielu kuidundu kone denga jel sawallu ciru gu khar khari badel ne cielu kenu du muccu kuñ fi dem se ngente fawuñu dem seb deñ lu metti metti kenu du muccu kuñ fi dem se ngente fawuñu dem seb deñ lu metti metti yalla no bur yalla defal ni top musel ci gworu.